Vrime za odlazak na firule. Split je u cijelome svijetu poznat po bačvicama, u novije vrijeme po žnjanu, ali Splićanima su ipak najdraže firule.